0: Si floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba. E plus kone ya vrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kune mwanesungane ranchi yangi mustike.
1: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
2: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
0: Dinner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange vipakuli.
3: Mezo plus kone.
1: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
0: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
2: Tuko pia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
1: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano wakasha kufrape.
0: Udekoremu plaskone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Lakini bale ulewu.
5: Eja unesango mofranga.
4: Kuzi erito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
5: Madi nimefanya nini kwe?
4: Kama kushwekera ke na makure kirete kwa tseru.
5: Kusema kweli nimefanya nini?
4: Eja mamero tulimo munebu ile. Na mamoto manga ama una mulangiraka chimba chimbo mumuji. Ojugo wanama ya somo la tami.
5: Eja langirirango konudoviko chini arekana ima yendrago.
4: Abate abateva wanga wewaka unuweli ngoji. Munebu ina nakare ira.
5: Make nimeingia mai.
4: Na irobali murundia bakiriye balabaye yo. Baunde haujue.
5: No mukiliana yuka neta kuguliro yuka. Kwele nombole munduo shaka wata kumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki. Usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
4: Hata yerisuke shofrengo mamre tulema veno. Sirikaline.
5: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
4: Neriwa nuwa yesu mamoto
3: haujue.
5: Na abane ne munewe ireba mabe ula mamoto haujue. Aumila berenzila yebili.
2: Ito na mama tukatwa ni koko parikingi. Owa mamoto haujue. Hakanu ya tututula ngaba mama. Ah,
6: mon gars,

0: la eh. Amwati kwa kushimungu wago. Bilo biti kwena ago.
1: Baba angacho kawo. Bilo nyibikiro lo franga lobe nilo monyumba. Aba badiba manye ngerere. Lwabere genda. Nero hanusu nabere sangala. Ambo huwa jihaka genda na eh.
0: Ariumu nivoya weyo. Ochinabika lo franga. Lo monyumba tahi trofimo. Tame.
2: Désolé papa. Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
0: Che, cho, cho banga nalo lako. Abalwa nabato kabietu wababu ratote. Alubu ranga selu heka wa mamufuko. Eba tulange ramo bajenga.
3: Tambore rayo trami. Auyu nisaka mchoka ako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
2: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
1: Ya, Mekreko?
4: Oui, Mekreko.
2: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
0: Chigona chato seche, cho trami. Choto tule tukame kamo. Nevyoshi. Kona mayirako kono, na mabanavyo, oh, kwila vire Mekreko.
1: Nabesi natramenya, e Mekreko, na yungo kwa yime kono.
2: Nye de kredi, kiela a votre disposition.
0: Chigona chato seche, chotrame, choto tule tukame kamo, nevyoshi, kona mayirako kono, na mabanavyo, oh, kwila vire Mekreko.
1: Nabesi natramenya, e Mekreko, na yungo kwa yime kono.
2: Nye de kredi, kiela a votre disposition.
0: Chigona chato seche, chotrame, choto tule tukame kamo. Kamo, nevyoshi, kona mayirako kono, na mabanavyo, oh, kwila vire Mekreko.
1: Nabesi natramenya, e Mekreko, na yungo kwa yime kono.
2: Nye de kredi, kiela a votre disposition.
0: Chigona chato seche, chotrame, choto tule tukame kamo, nevyoshi, kona mayirako kono, na mabanavyo, oh, kwila vire Mekreko.
1: Nabesi natramenya, e Mekreko, na yungo kwa yime kono.
2: Nye de kredi, kiela a votre disposition.
0: Chigona chato seche, chotrame. Choto tule tukame kamo Nevyoshi Kona mayirako kono Na mabanavyo oh, Kwila vire Mekreko
1: Nabesi natramenya e Mekreko Na yungo kwa yime kono
2: Nye de kredi kiela a votre disposition
0: Chigona chato seche chotrame Choto tule tukame kamo Nevyoshi Kona mayirako kono Na mabanavyo oh, Kwila vire Mekreko
1: Nabesi natramenya e Mekreko Na yungo kwa yime kono
2: Nye de kredi kiela a votre disposition
0: Chigona chato